programu ćemo malo o danu Evrope 2026 koji se još uvijek obilježava u Sarajevu. Naime, iako je dan Evrope 9. maj, evo i danas 14. maja u Sarajevu su na programu određeni sadržaji kojima se obilježava dan Evrope. Tako, dan evropskog filma u Sarajevu, dugogodišnji dio obilježavanja dana Sarajeva u Bosni i Hercegovini, otvoreni su sinoć 13. maja, a do 20. maja ljubitelji filma imaće priliku uživati u 13 evropskih ostvarenja koja će se svaku večer besplatno prikazivati u kinu Meeting Point. A koji su to filmovi koji se mogu pogledati? Svakako zainteresovani gledaoci, posjetioci mogu saznati na zvaničnoj web stranici kina Meeting Point. Dodajmo informaciju da u povodu obilježavanja dana općine Novo Sarajevo u Međunarodnom centru za djecu i omladinu održana promocija drugog dopunjenog izdanja zbirke poezije Tabakera autorice Jasmine Bikić.